צרת אדוני דרשתי עד הלילה נקרא ולא תפוג מענה הנכם נפשי אז מוי בו זניח גדיש וולל צהר אז מוי בו זניח אבי וסלישר הלדל סם פענה den svého soužení. Bez přestání jsem ruce vzpínal po nocích. Bez přestání jsem ruce vzpínal po nocích.